Selo Gjastra, i vje dhamu po ultra media, mnogu specialen po zrëv zë kocëtu, zë Nino Dimitrova, zë Rëduslav Pëvov i kumpanja të kujatu kërkëmoshnu vë Pernik. Në zdravi veselova Qërnëshor këtë angjuf i sjuve të leshtanske Sofia. Kleopatrë, po zdravjave Kristian, Qërnë të Rozë i Abi, në zdravi veselova Qërnë kumpanja të Vë Velingrad, Slavču od London, UK, pozdravljava Živku i Lili. Veselo večer i vsičku naj-naj. Milan Petkov je pozdraven sështu od Danielčetu. Mnogo te običam, miličku, lipsvaš mi mnogo. Dano skoro se съберем. Pozdravi nekad ima specialni za Mani, Елисавета, Иван Иванов i Top Находки. Всичко най-добро. Калоян Георгиев е поздравен от всички, които къркат мощно в Перник, Бресквица и Деска Радост сега за всички перничани.

Unë i kalan me di e guna, e i ribar, i ribu vetësëm, i ribarësëm, në zikonë, car i guspudarësëm. Shemë se Sulakovic se ka shë prozvoqi, special në zë stuhenqo. Zë naj të kja veliki ribarësës, naj i gulamë të vëdicë i naj hubovit të crëvci, sës naj hubovit të zëhranke. Zë stuhenqo të mulitarovu, zë negovu të braqe i zë cjave të goti në kompanja, ku jatë usajnë se brava, në dvoru pot e smata. Zashtu si se në pivo, stuhenqo, zashtu si se në pivo? Tukë, që të fa nështu që treba të gujskuqim samo këfo, nështu mi qëruli këtu këtë qërurë, qërurë, qërurë, qërurë, se jedno papagau jo në këtë okumen, ma papagau sam as. Това на слава вече, нещо ми прилича. Весело вечер и много добро настроение на компанията при господин Порчев. Весело и добро настроение. Шемсе Солякович, защо си се напил като поздрав за Еми Великата и за компанията от Негованци? Много специален поздрав за цялата готина компания. Още поздрави нека да има за Деси Слава. За Деси Слава пореден поздрав и отново за Деси Слава. За топ мацката и фамилия Кълънови на здраве и весела вечер. Ей, откак съм се така родил, срекя не съм видел, а? Това беше друго парче в изпълнение на друг изпълнител. Ма сега да чуем първо Шемсе Сюлякович. Айде, живи ли и весела вечер на топ рибаря от Амулетарово, господин Порчев. Number one. Шефа на Вико Амулетарово.